lenei foʻi taeao o le aso lulu o le aso 63 o le tatou savaliga lenei masina o mati i le tausaga 2024 ia toe faatalofa atuai iā te outou uma lava a maise foʻi ia fanau o lo faapena o le feagai maʻoaʻoga faapea foʻi ia le ʻaufaigaluega tamā matinā matua i tonu o mau tamalaoa ia o loo faia le faiva o le tapuaʻiga ia ma polofala ia ao alofaiva samoa mautama fanau ia ugaluega e pei o le masani ai ia o le tatou porokalame foi lenei o le soifua malolōina toe faatalofa atua le suafa manumālō o lo tatou alii ma lo tatou faaolaʻioi o le masina lenei o mati manatua le masina lenei o le pei e faailogaina ai ia a tatou tagata pasifika ia e le agata ia tatou tumaaga ua tatou faafiafiaga ua tatou agagana ma tulaga uma faapena o taumafa pesepesega a tulaga uma ia sa le faamanatu i le masina lenei o mati o le faiʻuga na lavai aso lena teʻanei le aso tonaʻi ma le aso sā ia le sa fatalanua i le tatou pacifica festival le pei ona masani ai aukilani le sa faia i Western Springs ia e seʻi a sauta taimi ia ona faia foʻi lea o se faamatalaga e tatou ua muamuamua o muamua seʻi tā se tatou musika leaga outei iloa ia e toʻatele lava lo tatou atunuu ua mafuta mai tonu o faifaigaluega ia o tonu foʻi o sā i tonu o lautaavali ia po tonu foʻi o mau tamalaoa manaʻomia lava sina musika vavi foʻi galea ia lea le lalaku lekamaa